0: Radio Sabai. Yeni na ya, yeni na ya. Yeni na yo, yeni na yo. Asori efie Choboy. I just want to thank you, Choboy. Choboy. Buru shabwa po. Gugwa ngurga. Daya madur mama. Kaya ma. Don't be a shabwa. Makolo siyata. Zumburwa shabwa. Mi basa. Mi da. Mi da. Chai. I praise God. I praise you, my Lord. I praise you,
1: Jesus.